Flere sanger til der var det så. De kærle de rejset af. Und mädle hugget dår, und badet bloß. Und jibes regnet af.

Der Michael og ni, bei der Oma hem og pent. Dejlig kjørt, den hem og så møg og alt kendt. Doch badet sagt Oma, det svirt for om esse. Svirt i meiner lab, dag ni forgesse, ja Oma.

Der Michael og ni bei der Oma hem og pent. Dejlig kjør, den hem og så møger alt kendt. Doch badet sagt Oma, det svirt for om esse. Svirt i meiner lab, dag ni forgesse, ja Oma.